0: أذكره
1: ليه من؟
2: الحمد لله أذكره على أكمل دي أذكرينا أكمل دي أذكرينا.
1: بكتو الله سنجدنا بلان دسارة مس أدي أيه وفان كذا هو كلا أدي ين كم لافلي بين نصرانا.
3: منا ترى بتو أول كتب جبوا عندي زور تجينا فاني أنا أدي ما زول لا بيك ما بتو رجع دي فترة راجي لو أول أربعنا ولا فان جي بين نام بيلة زاي بيل سري كلا شمار. ناجي ما ناجي كمان نام بيل كل بدي ذي كمان غرابا كم يكون كذا نا بوزنا بيل. Ama kumara awara tira tira kumara dau dinzai na mbesa dinne be kumaro
4: aha kura kura jela da amaga na surobola ire funo suka suka suka awire fundo be gain
3: aha ande zo ande kurno zo na shi andan jesi dit da zana le suro askunyana ala suro ajin za kamil leti
1: ade shi manan dio hawara kure na kakkal lokto allan huma na bama allan katafa goto maringo awdo ne bulan da sana maso ade za tsa badi zana ilan so do ne wonde sai nan je so ade bulada zuksi nan karo marata bejin da da na son lokto allan maringo so jololo je so ada kada baro franum kandoro
5: dekkel suro hawarande da kele dien gaskado ne gorom larda dina ya sadu indin findin luko araka ne allan yimdo ne larafa kinta july ya kan zumin luko una ro karabka argentina england na alama sa uskubunero da keltanalan karabka argentina indilan larri england ne da kana tarrono gila harami kuruntun da su da ji hawar da kele allan dare do ne hawarande dokashi amma kawa karin samje cinno kila hawara karno da walti ki gungi fanwin Nyendi awara fanuwa kila kwa sashim za weesha apolo lan notina suru brini irwine flame tuba dizina alan. Duluije miso deza saha kilanza sakain. Waltu hawara fanuwa kila durebadwene diwali irwine sita diwasu ngala sobanki soro lizina za sayan ad. Kazi jiriso sari loktu nungri ilan. Kakal loktu nungri naptuba dizina lan kazada la huma na abamae maringo tutina su ada tratuba dizina. Jarirajuro hawara kila dan fanuwa. Susu yandro harada krakinar engineer wan yandia kilzina engineer Mustafa Muhammad Mustafa Roko yandro kliwan tusunun yan sai lokcin da fuya

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي
1: السلام عليكم محرمي كرنتوني سوسرا وسواتيا كرنتورا كوبا مي الهاديا فرسكرام يتمتم مسام بسرا كرنتورا مبروا ما أدرا كلاس سودنا كما ودو زندين نشما كلا اي كنن قدوني كشان عدو انتنس مارن زوستاري واي غوزا لزانا مسو عدد نغاولوني إسانا إلان Askiralar da ya kura da yamma gwamnati ya kasa da kaddasari na kashara na sharu ne sandi kasha na soro ne karasoro zutari waya sanan masu ada waltim da jumero kalalim ikwelan soro balbal ne Allah an dia ga wayar da ni fori ci sade a data ide chat ke marun Niger lar Nigeria kuntanin dri ne ri haldo inda saunan ga wado ne musko jamin zai su ado ta muna kinin gan za sandi a jamiyin kuntanin amma ka wado ne soro balbal ne ado suran mo gayen nongo bale ari an dio bayan na gozi isina mu ada Kirinyo tsanas maro wannan sharu ne gwamnatin da lardin Najeriya ade kishana sare ne muskon zurtari waya sandiya duriyan kuntanni moye adelan
3: gawo do ne askira social lardin Najeriya bota dio partisanain na shado ne zurtari wa do ne karawan da sawana ma de tupsa isa dawa hazain gawolan daji adema gawo do ne zurtari wa boko haramwe dawyowa partisanain daji adema duriya kishana ka da muskodone zartariwa boko harame dilan sawanda askrade samona kuradema surodone kishana duria karalan pandum saya muko zartariwa boko haramuyan moye dilan pato hawar lai hawar lupsuna yimkantaw me kaunze pindi turanna sadu indin pindi de rialan kla kishana kuradema dure sinana kada ngaosa kada mukodone zartariwa boko haramien sadinayen social Nigeria yala gidilar Nigeria kre bardo dilan sonda kishana da duriya da satana kurade ma ta dirro sandi duri gultuna ma ar yar yakin fiun yaya karado ne sambisa yedilan kuru ade ma suro sai yar yakin fiun gultuna ma aden ta dirro duri sinana sai yar indin lukolarina ade ma kishana mian piak wuriya karadilan sandiya chawanda sandiya mukodone zartariwa